0: It's the WVRC Media Cares for Kids Radiothon, presented by the Steich Team at Wealth Enhancement Group. This giggle break is brought to you by Poca Valley.
1: You can become a miracle maker now. It's just $15 a month. That's just 50 cents a day. You can give by texting WVU Kids to 34984. For a link to donate via PayPal, Venmo, or Apple Pay.
2: It's the WVRC Media Cares for Kids Radiothon.
1: Presented by the Steich Team at Wealth Enhancement Group.
3: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: gone.
1: Need furniture today? Ask about Acima Leasing with payments starting at just $10 down. Stop paying those big box prices. Bring the family, bring the truck, and come treasure hunting at the store where big deals live.
2: A to Z.
1: A to Z Outlet in Taze Valley, where you can find everything from A to Z. Follow A to Z Outlet on Facebook for new arrivals, live sales, and the hottest deals before they disappear.
3: Your Putnam County Assessor's Office is mandated to ensure your real estate is evaluated properly and fairly. This year, their field personnel will be in the Winfield Town first, and then move to Scott District to revisit homeowners. Plus, new construction in the county will be assessed. They will be in marked vehicles and will have photo ID and business cards. If you have any questions about this process, visit their website at PutnamCOAssessor.com. That's PutnamCOAssessor.com.
4: It's the WVRC Media Cares for Kids Radiothon, presented by the Stike team at Wealth Enhancement Group. This giggle break is brought to you by Poca Valley.
5: You can become a miracle maker now. It's just $15 a month. That's just 50 cents a day. You can give by texting WVU Kids to 34984. For a link to donate via PayPal, Venmo, or Apple Pay.
6: It's the WVRC Media Cares for Kids Radiothon.
5: Presented by the Stark Team at Wealth Enhancement Crew.
7: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha